Pepacho sobani ya wasi dreadlocks ena nyankopon jidie dreadlocks na nyankopon die na dreadlocks die eye adie sronkoa e bia wini mo ana wini na nyankopon ji edindi wasi enwi ye privacy wasi se wo ye dreada onama na obi ahwe na obi adwen adwen